puta TVA, puta TVA, puta TVA, puta TVA, puta TVA, puta TVA, puta TVA, puta TVA, puta TVA, puta TVA, puta TVA, puta TVA, puta TVA, puta TVA, puta TVA, puta TVA, puta TVA, puta TVA, puta TVA, puta TVA, puta TVA, puta TVA, puta TVA, puta TVA, puta TVA, puta TVA, puta TVA, puta TVA, puta TVA, puta TVA, puta TVA, puta TVA, puta TVA, puta TVA, puta TVA, puta TVA, puta TVA, puta TVA, puta TVA, puta TVA, puta TVA, puta TVA, puta TVA, puta TVA, puta TVA, puta TVA, puta TVA, puta TVA, puta TVA, puta TVA, puta TVA, puta TVA, puta TVA, puta TVA, puta TVA, puta TVA, puta TVA, puta TVA, puta TVA, puta TVA, puta TVA, puta TVA, puta TVA,